innehåller magnatsängar. Tala, tala, tala, tala. 5 City 105 FM, The Nation Station. Alla, watch him, watch him, watch him. Där är sin man.